0: Brooklyn.
1: Så er der mig.
0: Det er lige morgen, der vil jeg lov sige.
1: Hvad kan du sige?
0: Det er en bedste, der vågen for mig, det var det her.